0: 接上了会场上。
1: 好，感谢三个发挥。
0: 好，欢迎上班路上，欢迎主播在哪张上班上你这里是在车上都是乌拉拉姆的比赛的所以三个物业我们不来了吗
1: 啥啥路啥啥音这是加上一段戏剧的爱好的我看了真的不可以看到我不太的了
0: 三十天
1: 就是说三个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个四个